yon ti melodi pou li. Ou ka wè l ap soul, tempérament chanje. Pou yon nouvel ane, yon aniversè, nou toujou jwenn yon bel melodi. La nati gen plizye sezon, pou chak moun gen chanson. Denye se ide, fè sa kè ou vle.

0: viajei pio pa ma pil fos pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa men bezwen je sou mwen tu. Kapan nan son kapet. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou zami, m fè trop zak men. Ou ge le batande, se le fè kap ton mwen zami.
2: Non.